Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nasha. Aron, ja, Native Bible Radio, det är sånt.

Ja, det är ju ja Anderson och Chepinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio sent.